د زړونو پل. درنو لیدونکو په تودو سلامونه مرحله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې زموږ په نننې خبرونه کې به موږ د محلي د ګډ وجدان د عوارض وقفونو او ټولنیزو بیمې د مسلې په اړه لاندې بحث وکړو. د محلي ګډ وجدان د عوارض وقفونه او ټولنیزه بیمه لوی ټولګي پرتمینی شفاخانی یا روختونه او ستر کاروان سرایونه دا د وقف او خیریه مدنیت هغه ستر او شوکتمن نخوي چې پر خارونو لګیدلی وي. خود دغه ترڅنګ د کلو په منځ کې د تنګو کوڅو په پټو او خلواتو سندو کې ل تجمل او خودنې لري خود ژوند په دقیق مرکز کې یو غلې نبزو چې طلبه په درزا کې وو او ژوندې به وو او په پټه به هر څه څارل. کله چې بچې د یو چا په کور کې ور ولګید یا به یو حادثې له امله څوک بیکاره شو او یا به د یو کلي په یو کوم ګوټ کې کوم بې سرپرسته ماشوم غمجن ولیدل شو نو سمدلاسه به ورته د مرستې لاس اوږدېده. دا کار به د عوارض وقف په نوم باندې وقفونو کول. نن موږ د مدرنو بیمو سیمه ایز سیستمونه له رامنځته کېدو پیړۍ وړاندې د هغه عوارض صندوقونو په اړه خبرې کوو چې ثابته کړې وه چې ګاونډی پر ګاونډي یوازې د سلام ورکولو نه بلکې د ټولنیز ژوند حق هم لري. محله یا کلی ګډې خزانې یعنی د وجدان نه مړ کېدونکې اور ته ښه راغلاست. د عوارض کلمه په لغت کې ناڅاپي پیښو آفتونو او استراری حالاتو په معنا ده. د عثماني امپراتورۍ د کلو یا محلو په کلتور کې د عوارض وقفونو یو ډول ټولنیز پیوستون صندوق چې هر محلي پخپله دننه کې تاسیساوه. د دې سیستم کړندلار او فعالیت حتی نن هم د اقتصاد پوهانو لپاره یو حیرانوونکی حقوقي او اخلاقي ملهم او معجزه بلل کیږي. د محلي اوسیدونکو به د خپل مالی وسل مخې دغه صندوق ته په منظمه توګه بسپنه او مرستې ورکولې. دغه پیسې د متولي هیات یا ادارې لخوا له شرعي او حلالو لارو څخه په کار اچول کېدې ترڅو بېکاره پاتې نشي او ترلاسه شوې ګټه په بیرته د محلي د خپلو ستونزو او دردونو د درملنې لپاره په مصرف ورسیږي. ښه، دغه صندوق به په دقیق ډول څه کول؟ که د محلي د کوم اوسیدونکي کور به اور واخیسته و به سوځېده د نوي کور د لرګیو او بنسټ ایښودلو لګښت به د همدې صندوق لخوا ورکول کېده. که د کوم دوکاندار دوکان به اوبو خراب کړ تاوان به ورته د دغه وقف لخوا جبران کېده. حتی تر دې چې د محلي په حدودو کې د خرابو لارو سړکونو ترمیم د اوبو بندېدلو لارو خلاصول او د محلي د ګډې نانوایی ساتنه او پالنه د دغه ګډ وجدان له خزانې څخه ترسره کېده. دا یوازې د مرستې صندوق نه و بلکې د محلي د خپلواکې ارادې ذاتي ادارې کولو او د خپلو چارو په خپله سنبالولو یو ښکاره سمبول. د عوارض وقفونو تر ټولو اغیزمنه او د انسان د وقار او عزت ساتونکې دنده د نورو لوی وقفونو په څیر کفالت او سرپرستی وه ترڅو د پلار له لاسه ورکوونکی ماشوم زده کړې نیمګړې پاتې نشي او مورې څه په خورو په اندېښنه کې سر ټیټ نه کړي. سمدستي به دا صندوق په حرکت راته او دا یتیم ماشوم لاسنیوی راپای کونه. په عثماني دوره کې په ځانګړي ډول د مالي وقفونو او د کسبګرو د اصنافو له لارې اړمنو کسانو ته له سود پرته د پور سیستم له لارې پور ورکول کېده چې دې کار اقتصادي همبستګي

زندگی خورا پیاوړی کوله. د عوارض وقفونو بیا زیاتره د نامساعدو او فوق العاده مالیاتي بارونو د سپکولو لپاره کار کاوه، لکه څنګه چې تاریخ پوهان ټینګار کوي. دا صندوقونه په عثماني ټولنه کې د ټولنیزې استلیزې او آرامۍ تامینونکي او د شتمن او نادار ترمنځ د فاصلې د کمونکي تر ټولو پیاوړي چابیګانې وي، چې د محلي وقف په اصل کې د محلي د عزت او وقار بیمه هم بلل کېدله. د عثمانیانو په دوره کې استانبول لکه څنګه چې معلومه ده له لرګینو کورونو جوړ او تر ټولو لویه ویره د اور لګیدنه وه. کله چې به په یو محله کې اور لګیدنه رامنځته شوله، د یو چا کور به پکې وسوځېده، نو سمدلاسه به دې وقف د هغه مرستې ته ودانګل. د اتلسمې پیړۍ د استانبول په شرعي محکمو قضایي اسنادو کې په مقرر ډول لیدل کېږي چې د اور لګیدنې وروسته به د محلي عوارض صندوقونه سمدستي ناسته کوله او د پیښو زیانمنو او اړمنو ته به یې مستقیمې مرستې رسولې. دا د سیمه ییز پیوستون او همدردۍ یو خورا روښانه بېلګه وه. البته دا سیستم د مدرنې مفکورې له مخې د تجارتي بیمې میکانیزم نه و، بلکې یو ډول یو اړخیز رضاکارانه او سیمه ییز مرستې انډول و. د وقف کلتور نه غوښتل چې بېوسي او ناداري د یو ځوان د نوي ژوند او کاله جوړولو په وړاندې خنډ شي. په یو محله کې به په یو کلي کې چې به د کومې پیغلې نجنۍ پلار وفات شو او یا به یې کورنۍ د واده مالي وس نه درلود، له نورو خیراتونو او وقفونو سره یو ځای به عوارض صندوق هم لاس په کار شو. د وقف په رسمیاتو او پرېکړې لیکونو کې اکثرا دا مادې لیدل کېدلې: زموږ د محلې له بېوزلو نجونو څخه چې څوک ورسره واده کوي، د هغوی جهیز د چمتو کولو لپاره به فلاني اندازه روپۍ ځانګړې شي. په دې توګه دا غنجلۍ د محلې د خپلو خلکو لخوا به بې له دې چې سپکه شي او یا بې عزته شي او یا وقار زیانمن شي، نو د هغه سره به ټوله مرسته ترسره کېدله. ځینې وخت به حکومت د جګړې اصراري شرایطو پر مهال له ولس څخه د مالی غوښتنه کوله. د عوارض مالیه د عثماني مالی سیستم یوازې د عاید سرچینه نه وه، بلکې د ټولنیز همبستګۍ د پیاوړتیا یو مهم میکانیزم هم و. د ډلیز تادیاتو له برکته د بډای او غریب ترمنځ یو انډول ساتل کېده او ټولنه کې هر څوک خپله لاره نیسي، د مفکورې پر ځای محله په ګډه مسوله او فکر پکې غالب و. په عثماني امپراتورۍ کې د عوارض مالیه د محلو پر کچه راټولېدله او د کسانو مالیه په او کسانو باندې د مالیې بار تر ډېر حده پورې کمېده. د محلي همدردي یا د عوارض صندوقونو له لارې خپله ادا کېدله. دا موضوع په عثماني ټولنه کې د ځایي ټولنیز ملاتړ همبستګۍ یوه ښکاره او روښانه نښه وه. نن ورځ چې موږ د سترو بیمهیزو شرکتونو د پیچلو بیمالیکونو پالیسیو او ټولنیز امنیت د سیستمونو لارې راټولونکي د اندېښنې حل کول غواړو، پیړۍ وړاندې په دې خاوره کې د ایمان او ګاونډیتوب د حقونو له لارې دا ستونزې حل شوې وي. د عوارض وقفونه موږ نن دا راز موږ ته په غوږ کوي چې په ټولنه کې همکاري تر ټولو مهمه ده. پاغه صندوقونو کې چې به سر راټولېدل، یوازې سکې او پیسې نه وي، بلکې د انسان پر انسان د هغه حقونه او باور هم و. د مدرن نړۍ د انفرادي واسطو په وړاندې د محلي د اوسیدونکو یو بل په غم او خادۍ کې ځان شریک بله او ځان به مسؤل بله. هر تن به د یو بل سره مرسته کوله. د هغه سختې ورځې ته به یې ورته اوږه ورکوله. د عوارض روحیه انسان ته ته یوازې نه یې، موږ ټول ستا تر څنګ یو، دا روحیه ورکوله. د عوارض صندوق کلی د محلې د ملا امام، ملک، مختار او د محلې د څو باوري کسبګرو په لاس کې وه. خو هغه کلی یوازې یو لرګینه بکس نه خلاصو، بلکې په راتلونکي باندې د ټولنې د باور باب هم پرانیست. له همدې ځای راوتلې هر روپۍ د یو ټپ درملنه کوله او یو اوښ کوي پاکوله. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
د زړونو پول.

د ترکیه غاګ راډیو خوګوري دونکو او د ترکیه د جغرافي راډی سرچوي ټوکی د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو مهرکلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پلان د کول سره ستاسو په چوپړ کې خوګوري دونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته د قیصری ولایت دیو ډول مشهور سوپ په اړه چې د ترکیه د جغرافي راډی سرچو ټوک کې ځاین ولایت لن معلومات درکو. قیصری ولایت د ترکیه په مرکزی اناتولیا سیمه کې موقعیت لرونکی یو له تاریخي ښارونو څخه دی چې د اوګود ژمی یخ سم لامانه د ډول ډول خړو کوربه توپ کوي. ول د چې دا خار د خپل پخلنځي د کلتور سره ځانګړی شهرت لري. په دې خبرونه کې به تاسو ته د کورشون آش سوپ یعنی

د سرب سوپ اړه لنډ معلومات درکو. دا ول د چې دا سوپ په 2021 کال کې د قیصری سوداګری خونی په غوښتنلیک سره د ترکیه په جغرافیه کې د راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. ول د چې دا خواړه د سیمې د کلتور یو له مهمو عناصرو څخه دي. د قیصری د کوشون آش سوپ د بلګور او سوجینه جوړیدونکې کوفتې د پسه غوښې نخود شنه دال پیاز رومی روب او مختلفو مساله جاتو نه په استفادې سره پخیږي. که څه هم دا سوپ په ټولو موسمونو کې خوړل کیږي خو په عمومي توګه په ژمي کې ډیر زیات مصرفیږي. د ول د چې دا سوپ د کورشون یا سوپ خوړو په نامه یادیږي. دا چې په دې سوپ کې ډیر زیات حبوبات کارول کیږي او ډیر دروند دی د همدې عمله ورته د کورشون یا سوپ نوم ورکړل شوی دی. د شپږ یا اته کسیزه سوپ لپاره لومړی به دوه ګیلاسه میده بلګور، دوه قاشقې د غنم اوړو، دوه قاشقې سوجي، یوه دانه هګۍ، د سرو دولمه مرچو روب او مالګه په یو کاسه کې واچوو. وروسته یې ښه سره مکس کوو او وروسته ترېنه د چارمغزو نه کوچنۍ کوچنۍ د کوفتې بالونه جوړوو. وروسته د کوفتې دا بالونه د یو بل سره د نه نخلیدو د مخنیوي په خاطر د پاسه یې لږ وچ وړه شیندو. په یو دې کې نیم کیلو د پسه غوښه اچوو. د پاسه یې پیاز، غوړي، د رومي او مرچو روب، وچ سمرچ، وچ سره مرچ او زنکۍ اچوو. همداشان د پاسه یې 2 لیتر اوبه اچوو او د 15 دقیقو لپاره یې جوشوو. وروسته د غوښې هډوکې ترېنه لرې کوو او غوښه میده میده. همداشان وروسته یو ګیلاس جوش شوي نخود او یو ګیلاس هم جوش شوي شنه دال پکې اضافه کوو. یو ګیلاس ګوتمه مکرونی اچوو او د 15 تر 20 دقیقو پورې ورته جوش ورکوو. وروسته د دیګ پسې اور مړوو او سوپ د نوش جان کولو په خاطر په کاسو کې اچوو. همداشان د پاسه یې لږ وچه نانا شیندو او بیا یې نوش جان کوو. دا سوپ د قیصری ولایت تر ټولو مشهور او عام سوپ. اوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی